0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lapa. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a yainga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie mea uma. Maliu mailoa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fai ai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Tantemi le ua sifun malona minute o ta ele tu la fitu. Afa le vato aki me foi lau lau ni foi taimi tato programi to fa talo fa tu ma lo se fum nu ya ma lo fo ma fto mai tato programi la to fu na o sa sa unia tu mo fa nga fa vole so ya le le na tanga I mo mo le tau te va mo mo po la talo tau I le nei fo ya so po la tu lang o yai I le nei te wa e ma o tu fo I le sami ya a o tu lang fa le tonu tau Ole so leva va yatu lusuma luoti green mo lungul vela la yai suluma tangu fire la ile nei fo yaso yo si yo otu lava na nei le fiafi o tai yao e lus fulu maltasi di green mo lungul vela la yai sul mal luolo na mo lalo ole au o ia mapu o fo ila so tai yao la sul fo la ni so vaenga ale fo ni so tai mi ole am fai fo na mo ni timu la so tai yao la sa lusuma tolu di green mo lungul vela la yai sul maltasi lo na mo lalo o la mo fo le avano e mo e nei timu I le aso sa. Ia o lo e telo teimi e suru matango fire la fa pena fo le aso nga fua. Lusu mal tolu ti ki rin mo lunga vela la iai a se fulu mal tolu lona mo o lalo. O la mpa u fo I nei timu I le aso nga fua ma le aso lua. Io tala na tau mo tatau fai fo fua fo ia fu fanga le fai ungo le neva yaso. O neva va yato e tau fa le tonu la aso tae au. Ia a tele lava na ma tele lava na le leil tau la aso tae au. Solo joy la sa. Ya I tap in a pen or a lay, lay level sound uni, my tap in a penna. Ya waffo in a inferno matang of fear, mat a sang a lay mooie for fung oma, or one I turn malo tattoo to no in a footy five ungle vayaso. Or lay ua my elephant tongue al palmene, lay enough at my in a lesson enoughy. Ia mole nei foi masina ia fa mo mola to tawa o fia se si foi taimi ol masina ol manai po se taimi o ke topa ia la fa na to tawa o fia foi ia le fontanga al pale mene ia le mana ia la foi le mai mo atu foi malo tatu tu nu mo le mata mata tu ia itu langa fo olo ia le fontanga al pale mene mana ia fa la fo fo inga ia le se mo ko fa vesi ia foi ia nei nei fa vesi vesi la ia o tala la vai I lungo o felafala fo inga vo ia e di faipule I di tono le mao te fono. Paolo vaianga I ne ia mau se manuia ma se lelei mo tatu tangata. Mena e mna o mia tatou. E le manga o mia le wako la kofa pisa pisa ho mo I o kongol pale mengi. Ia ae leng di me o faya mo tatu tu malo. O stu langa leile na. O le vaianga lea le o mautino al teminei. O le alawele ia mai se fato nunga fo I lea le fongfitalai. Po se famtalanga le fongfitalai. Ia po a feto e faye ia palotalai. Ti po pa elections a le vai maunga. Ia penfo ia ma fale alili. Wa le fataria nei ia tumalo nei. Ia vai maunga tolu. Ia ma fale alili. Tasi, ia po o lale tūlanga le aiai le la tofa inga palota po a whewhi whatau nuwai, mana tūol te minei, wale ini sui o tū mālo nei, o lo e tu tonu le pāle mene, po tonu fu fontanga le pāle mene le vai teimile nei, ia lea lai whatalia, e le o mauti noa le tātou, e le e mai e fōse whamtalanga mai le fonga whitalai, ia po a whewhi la whatau nuwai ia tūlanga nei, Ia tonu fu I o lam fai fu na mua nisi o sui tau vā fau o lam fai o na tau vā mai nei fai ngā palota. Mua o vai maunga, ia o lam fai na toi o I sui ia sa mai atu nei le sa fai ala famsinonga de taimi nena mai atu nei. Ia e lam fai na toi o fai ngā palota mo le se fulu tau sanga tu sa e lua pa ia inga. Ia fa pena fu la le tu malo fa la lili. E le mwhaina toi ia o fo I sui ia sa tau wā I le whainga palota o na la fo o iei whasalanga tu sai fo I ma tūlanga I ungo whamsinonga. Ia tūlanga na a tātu tādi ai pēr po la whea o le amwhaiona maua fo I a whainga palota ia I tū malo laiti. Ia o lokaria fo I lava le tangi a le stasi fo I sui sa tamo e fo I mo le tū malo sa fata lua.
1: Digicel, better together.
3: Why are you now as a paper talfuai or what a muffa? The Utuilo sa is CI or the Tower Swift one. File for Pitola Digicel. Tassi is a full text lauta la shopping voucher or the armor of four in Payaso Titus. Fine of fear, not the Lafo Lamo or the Torres Futa and Tapa. The Lafo Setoris lauta la Ainga Mawo in the Pacifica. On a Mawai Leo Lova Noah, it's a Manu Maloai. The Yai Ainga Fabito.
1: In one.

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soi fuanga. Fai le fapitoa le tichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le Pasifika. O na mawa I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: In one. Tatami leo a los fulu malfitu minute o te aile tu la fitu. Fai na fatua ma lei fua mai le nei tai hao I oe. Ma ngai I o le pese renga a makadika ko pokolame le pese lotu a le whakasa. Mai tatalo I le tua I fua I mese lotu fau mo oe. Fua I meni langona fau, se lotu fau. Fai le sa to fa I le po na po, I se me e le fifi e fo le to ina po le lo matua. Ia po na yo matua fui. Ia, le wat au dia mai fua le nei tai hao fau. Tu atu I le tua I nei au mai se lotu fau mo oe. Fai fu za lua toa faa na po I se vai ngō fai se se e fu ia ia oi mal toa ina ia po fa pe ngai fulko inga lo makua ia e ala man nei tai au ia o tau na mō se lo to fau ia o tatalo le li ia maini lo to fau mō tātou I lei asi si mea kau ki bangao mia a mui se tātou niu fa solo fu inga māku kua I lei se mea mana mia tātou paulu mea ole a mai o le lo to fau mō tātou Yeah. I wanna eat tattoo tongue for ye. A two mau bear, a leang or muffle foe, sit to roll mano tattoo to know. A five for a statue, a leafy fee, my nephew fee, my lava yasso, or my young nephew. Ya la fai man ni tai au, ya a fai ue mou se loto fau, se loto fa ma ngalo, ya vili yai, walau yai, se fa mariaku, la fulmin min kafe se se yai, ya fa umal nga mea, ai fai ngo fie, ya, pe a fai te lefi su, yai matala yu a au. Ya ai va au ye ye le le la valu fer what is all le nei aso ya ma fai fo fanga ma fai nga luenga ala uma malu ma fo fau ai le nga lu fer what is all ma fai te fer what I ma el te fai nga luenga po au fo fanga fai le aso au ye se mi uma ma fai lu ma fo fau se va nga velo fa fa tu ulu lu ma fo fau ke lo fi fi ye e vera na va nga ba me ole afa le nga ina ye fo fanga le aso yoi O la vele nā ma me ma mawhai lawe lo ma fau. Nei wale na whaiwhai te uti ngā e ma lo ulu. Ia ma wha atupu ma I e ia oe. O na o nai eile vanga nai ma mawhai lo ma fau. Le ngata nai lo ti ngā I ne lo ngā luenga. Ia po au fu fuanga nai whai si au whanau. Ia ma tamaiti tono la inga. Ia ai ai ale mea nai ma mawhai lo ma fau. Le pe e ma losi ala lo ma fau. Ia na vele ma mea watu inga mela na awhai. O la este le fifi I nista ngata. Ia ai kupu mai lo ma se whaelung tau I tamaiti. Ia ngai ua ia ua ke ua I ua iu lo wita I tamaiti. Nga so nga whai ia ia leo na I tamaiti. Ia ma soli lo ma tu la fono. Ai ona e iai le mea lai ma mawhai lo ma fau fau. Pea whai la te le fifi se tasi o wō, pe te le fifi se tasi o nisi o lo a inga. Vai nga uma na. Ia le wa mali pese lea tātou le tai au. Leo na usui nga tu wha amata tu tātou proklame. Ta talo I le tua e fwa I mai se lo to fau mo oe le nei aso. I wha so lo tu do le weekend. Le nei al tātou fe oa I fia fia. Ai leanga le tupu a se wha alawe lawe. I pe te wa aru le lau tāwale o lai ma mawhai lo ma fau fau se meo e le fia fia I stangata. Nga ke I ale wala vea I ma lau tāwale. Awa o le pumoni a ia. E te mea ki alua, wike whea lua ia, a pia o se ata wha solo wangani lu ma fau fau. Ia ni mea sa alua whea se se e mas tangata. O na vea le ma mea, o lai alua lau ka vale, o le alu lo lalo ma fau fau le ave ino lau ta vale. A o wha solo lolo ma fau fau, I ni mea, po la se mea lai mana o tau I toile leanga I le tangata. Ia ma o atu lava ke e wa lolo ke ua e kangi, kangi ma su su. I lo wha li, I te wapeo kangi so wa lofa. E te le tangi so wa lofa, tangi lo wha li I lo wika. I na vai anga olo e le fifi ai. Ai peo tu langa na, peo na watu fose, tu a lalo fole tato poklame a fai o ise vai anga e le fifi ma I neva yaso. Pe al tato poko lai masani ya song fua a vayaso ato a wal fai meika wa e o mal fai ungol vayaso a fai a te le fi fi ma lai song fua e o o mal fai ungol vayaso te le fi fi yo e a fai te mawal fi fi ma lai song fua le amatanga o ngaluenga e a mafufonga umo tato a inga lai song fua a e o o kua lai so sa o lai seki se kueli pa lengi a o e a fai o lai te sau ke le fi fi ma lai song fua e te fi wa koe kau seurumea e o ko la sa la la ke le fifi ah e na ni tu la lo ta tu pour la meleso e ai pulle la va o tu wa tu o tafa e fai e lo fai unga malo fai talia e po la tu la ngoi e te fa ta lo tu malo ta tu tu nu pe a fo fa a ma fu ta ma fu ta tu pour la meleso e na te mama tina ma tu malo la va ma fu ta ma malo fo lo sa ya tu tu te lo wa ma ta fo ina pul pul la ngoto so i fu mo va solo fu no o me fu ti nga ma fu tianga yo ka ko la ka mi singe pa wa le mer ta to le happy ah me ka la vi ga me ko le happy ma fu jau e ma se ma ka pa i ah.
0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Yeah. Tele ana iwa nga na lo tu na tu ta tu proclamil ne fu ta ya o mna mi fu lo tu lang lang o yai ya ma se fu yo ta tu company be le JD Financials e pe na afso so ani malo sil ta tu le tio ya ma se fu to tele malo ta tu tu no tal tu wina fu sina o nanga le la fu tu pe sa mo ma no nga tu pe po ala fu iwa nga lo la tu o na mo ta tu tu no to tele la tu lo fa fi fi na ya ona o ta tu fu ya na fu ya lo ta tu tu no ine fai fu no so so ni ate tato ya o taimi nei ya tato ta mama tina ma ku e fai masinga o lue yo e pai ma sina o fa ma lo stino tai au pe fa na o mo sa u puti a fai fu le ai ya fai mo mo lo fa mas kingo fai e lo lo puti.

0: Ale tata mile o te sefulu lua sefulu ma le tolu ma lafa minute na tale le tu lae valu i ole manga kua lauli i se fe e ingi laulu o fe umari e ulu popo ori e le ingi fe e va pe fe ingi laulu e fafte tele le to fai mutalo te na mtu e mutalo fai funu vala au maim fasoa ma i o le loto ma ua lalo i a mamana tua foi o le loto o le malu malu olo i e fa maiolo i le loto tonu malu malu le tua ni oe le morning fa maoni ya mutalo ya le fu ile mau fu le fa mai amu ye lo to mama wa la to te lo atu le tu pe sha o ya u pe ya e de o se fa fe au an fa o tala le na a lungwinga a fa ile mama lo lo to ile nei fu ta e au e se me o sa ele fi fi ai po se me fu fu kwa ku bu a ngel ka ya ya kam fu fa mama lo lo to wai u ma na nge ya so e te le si la sila tu la vai le tu a pe fa u ma nge ya so le mama lo lo to io ka un fa ba malo loto fe lo fi fi le fa un ol neva ya so ma fa io fu fanga fa fi fi ya va un ma de ton ol ainga a fe fo lo halu ko inga fa inga lo nga sa i ka ma ya yang po ma ngi ki foi ka ya ya talo si ya fo i malto ina wa vela tu ma se ku ka manongi ya fa un ma fo singa va inga pa la se menga vi vesi ya ya io ai un ngi fo i malko inga ai ko fe ko ai ko fo ma jesi va inga e silia tu na le fi fi e va pena fo e jol tama a fa le halu tina fa inga luenga a sa le fi fi la va ya oi ka mo fa le fa je move le le ya fo inga le e fo i mal tina o se ki se ku li pa le ni me o ma a le anga fo i mal tina ko yo so ku fo mo se si va nga ma ku va ma ka u ki al tina ya le lo pe ke o mo e ma sa u me ma i ngal tina a yo e a e tau tua nama tatou, tau sia al fi le mu, kau si le fi le mu, mau ai fu'i le mar fi fi te tonu le ainga. O le o mai ea ia le fontanga lai peono tau mua mua, ia le fu'o mai ea ia le pasi eina fu'i o nisi o suinga o tu la fono na iai, ia e faftai e fu'i mamalu o lim fai pule, o le pale mene, ia tusa e fu'i mua latou fu'i langona ma fai unga na latou fai e tonu le fontanga le pale mene mantua, o nei mea umai fai e latou a le lei, e le lei tatou tunu uma le lei umai kakou, ai a fai e fale tonu, e lo inga e ok tia kom kakou mea la uri, iyo e, tau unu fai le lei, o le vaenga na tifi fa soa tuai, e ni si uam fam tala tala mai, ma tala noa mai fu ile lefa mai, e si le lei fia fia, e le tele o teimi fu ia pe ao i meo maliu, iyo ke kau vasa oa, pe ao i maliu, ia po le taimi foi lea o laua sau se si'i foi le lea se aiga mai le maliu e o mai le maliu o le tatou aiga o le se faamatalaga nei tagata talitalanoa mai famai aomaiga i la le kaimi leua mai le si'i o ka se kalaga gafa e tala mai le gafa o so'o ako a sa moa i le amaiga o le gafa o le tagata leua maliu ia ua alu ia ma le taimi ma le tele o faamatalaga e le tautalaina o le gafa ae faamaia ia na soifua ma ola ma le tagata lenei e leʻi vaaia e gei kagaka ua kala mai le kagaka le le gafa faamaia aiga iā pai aiga iā lafai ae leʻi vaaia i ai o mai e asi le tagata le ua gasegase po le tagata le ua maliu o le faamatalaga la faamai o le tele ao taimi ae pea moi ia so se kaimia amaigi si'i foi se maliu o le kaimi kele ga o le siga kaimi umi e alu i me o si'i o le tala mai le gafa ma o le koʻiga sa kupuga mai fea e sau mai fea e elogaaiga i fea ia o le kagaka e aologa tupuaga e mai lea pitonuu o lea nuu e faapena a o le talitonuga o le tagata nei na soifua le tagata le ua maliu e leʻi vaaia i kagaka gi e lau mai le gafa lea o mai e asi pe o mai foi lelei ni mea fai a le aiga e leʻi vaaaia i ai ae oo le taimi e maliu o le tagata o ka se mai gaka ge makala mai le gafa tala mai le gafa ia maau mai o le toeina sa ola i fea o le toeina ga mauaga usuga i fea ia ae lau te leʻi vaaaia o mai ni mea fai a le lato aiga pei kau faasaʻoa foi ia ga faega po le aso tu filagalo i le malo tatou tunuu ioe ma nei a pe ao pa war me ao e ngi maliu fa pe nga fo le la buka ko wu ye ele manga umbie ni kalanga ngafa fa ya ko ifo ya ele manga umbie ni talanga ngafa paul me manga umbie le ainga le tu pol fara la le pe fisi se le ni ngake la kuma oi fisi se le ni na tela du moi man tu vol vete mine ele ko manga umbie fo ni kelo ni koma e manga umbie le la vol se le ni wa o fa tu pe umma fa se le o se le ni ya o fa ti no fu fu umma or no winga la na fa mtalanga voile il fa siana ni tangata il talanga ngafanga ai le va ai la vis tangata o al watu a e le fola se se nga ma me o tangata vo ye e ngase ngase a e ye se maliu ngo wal wai a na ma na ye ala le talal fa fe au ngo fa ile maliu nga ai o bol ko kelle vo fa fe au si fa fe o la le ka wo ko le pito nu po fe vo le ngo ye po ngi si la po oskali po sa mo a no faila la ngo al tanga tala inga al matai la inga faila ya le faila fam talang ilia ile moli mau le lana moli mau si la tu tina wa tina tina matua o leven nga se nga se fale mai ya mata oto fale mai si yo ola vai na maliu le si ya si tina matua le ai ala mai tawina ile ainga ma tawina al tanga tala nei e kasi ala fai fi awe alu waku e asi lo makua le il fale mai. Se ia oa in a mia le tua le tinal nei. E tasi ala fai fi awe alu watu e asi. A e o le teimi na maliu e le tina wa fai ona toi sauninga. E va ai mali le kanga le ko inga ngio la inga. O kasi ala inga fai fi awe le wala inga aku I le teimi o le maliu o le latu tina. E le ipoi al toi ina. La fai sa o le kala ko inge langa moli mau inge o fai moli mau al to ina na mail matu tina e to atas yal fai fe au na uva ai ye. E fai ma ia le alu waku e asi le matu tina alu atu fai lotu le matu tina se ia o oa ina wala au le atu le latu tina e tas yal fai fe au a le uva vai aku le kemi inge o maku wako ke le a fai fe au mero mai kana go inga ia e fa malu lu tu ala to sunga fa fenga inga e tasi lava la fai fe au le a alu sa o e fa alo along al matu ainga o na al fai fe au lava na si si atu e matau si si o matu tina o ye fa le mai inga ma kwa ke I al ke lo fai fe au ngai le ngasa inga o no mo o e alan tete o no pe e fo le la tu fa fonga le mele o kalungo mal ko inga ya ala so fina ngalo pe ya sa orko inga yo olal me la ke le fu me aru isu fe awele yo ya sit ko inga le isu mo ya si o pe fa la ke nga sin nga ono inga e te tau wa ilu fa sa mo le ga ko ye fu ya e fo ton wa le fu I niu le palapa no inga e te tau na lu sa o a le fa alo longa ye il tanga te tau wa ye mo le me ka nga lu ye ya pe tu langa pa pena yo e tau ta tu ti lo fo le ye ye e mo ni lava na I nei fo I va nga lo fa tino fo nei ni tanga ta ona o la tau na mai tau e ma ko fo ka ko e la fa le le fo la mai tau ni ke ka ko fa pe a ka ko la e to ke fe o e se lo ngai ma liu ka ko wo ye ia ai le lo la I tanga ta la mai tau mo so pe vai le le a fe lo wa yang ma lo si nya smo kinga nga ma si mo kama e le yo o mal tanga le si a le o ke jo wo sa ka la ai nga ma I mo sa fo mai o ia ya ma si mo kama e fa to e fo ona me lo tupu e va penal so I fanga e te mi tu po fo ni nai va nga va pena e mo so fo nga ko meso va pena nga I ko I inga e pa fa I ni me ra le ke ma ka winga
1: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Cultural Queensland Month. See you there.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.